0: Nei, nei, du skal ikke gjøre det, sier. Så jeg visste det at det var så liksom fjaltet på en måte, sånn.
1: Ja.
0: Så ser det vi til gamle, det er fyr. Men det er noe ikke. Det er verant. Og tog sier han øyne her og gjøres ned. Og gjøres ned kapitlene, og det er litt langere oppe. Det er nok interessant å søtte hvordan det henger sammen. Ja. Og tog han tog seg om det her som tror jeg var skjert. Han tog seg om det som prædiket Kristus av øvn, 30-20. Mm-hmm. Og hovet til strøy. Det sier han i vers 16. Og at det ikke er trangt etter at lunsjen må Og så der til. Jeg tror det ikke er vår arbeidsplan. Så sier han, hva så Kristus være til å prædike vår? Og hva sier være til han jo for et øyte. Altså at å prædike Kristus.
1: Ja.
0: Et lær sånn noen. Og det jeg lærer om, så jeg skal øsene framvegis glede med. Jeg vet at det skal være mer tilfreds. Vi bør tikke og hjelp fra anta Jesu Krist.
1: Ja.
0: Det er utrolig at han skal teke den fjellet når jeg ser og på i dette som
1: ja.
0: Han er selv vår. Og så selv om vi.
1: Ja. Ja, det er han det er som han sier i nysgna verset, jeg vet at dette skal være med et frelse, og vi bøntikkere og hjelp fra andre Jesus Krist. Så
0: ja.
1: Ut fra Jesus verset skiljer vi til at året frelse hever en eller breien tøytning. Så ja, her tåser han om omstøver beint her og nå som er galtande, ja. Som han vil være bjergar og reisende.
0: Da prædka Kristus av trætsjuk, vi kjær røynen hova, men vi tar i hoksan, alle kjær trangt etter det. Lunchen møyden, hoksa der til, at det ikke. Jeg siterer i fyr honom, som er vært sånn i åren, fysabøtten. Att sannolagen sikrar om fagon och tryggva. Lignen och fettlor och färger bält. Om en följer in utallt av ryggva. Och innanför är hon uppskräckt vid råd.
1: Mm.
0: Och han var så imponerad av det här visst ner. Ett hela här och han arbetade på mig. Och det kunde bara citera honom på point fram där. Som är så stor antrytning, ja.
1: Hvor har du skrivet det her?
0: Ja, at det er Victor alltid.
1: Ja,
0: ja. Det er alltid, jeg er tjokt alltid.
1: Nei.
0: Jeg har vært ned. Så er det atternækka som er fremman for hjertet. Altså, nå får jeg vel ikke vite atterrette, kan man godt si.
1: Ja.
0: Men ikke til for han ut. Her da sier han om at det er at jeg har vært åtta god til vittne mot. Hvordan mer lønnsest etter til Konatl? Vi hjertelig i Kristi Jesu. Og til å bygge om at kærløse tikkere skal være alt rykere og rykere enn og i kunnskap i ødlom hvit. Så til Konatl om hva bøgnes der og såles være røyen. Og omgått lest og til det Kristuset. Fylt vi rettvises og avvokste, som virka å være vi, Jesus er Kristi, godt til dårlig og lov. Og jeg vil at hit skulle vite prøver at det som mer hever være fire, hever være evangelien om til fremme. Så her vi er Och nu kommer han till er här som han har sittet fastare.
1: Mm.
0: Här vi är våra allare lojvaktna och allan inom kället att det är för Kristars skuld att det är i lunchen. Vi är de flesta av bröderna.